da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu har yanzu ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 mu ci gaba da shakatawa